na zuwa inga teneso zuwa yeke tene na iriti zu na zu zu alimbi pepe eti tene tene na iriti zu na zu. Vanosta van Ancien Testament.